Naše žene, nažalost, nisu učene od svojih majki, od baka, od prabaka, da je muškarac veoma jednostavna životinja za održavanje, domaća životinja. Daš mu da jede i da jebe i možeš njim raditi što hoćeš. Nažalost, to naše devojke i naše žene niko ne uči.

0: što su problemi? Ma muka naša, eto, to su problemi. I njena, i tvoja, i njegova. Ima mnogo žuljeva i nije mu dobro.
1: Navodno, on potiče tarot iz Egipta. A ja mislim da je tarot u stvari carot. Makedonski car. Carot, tarot.
2: Ako sa onom karakterističnom fizionomijom i garderobom.
3: Poslije bi odličan i hleb svež, cvekla dobra, bile i supa. I još i jabuka bilo tako.
4: Južni vetar, svako drugo sreda u mesecu, od 9 večer na Radio Student. Duva južni vetar.